Aga skaj so bepi se tu. Si, jara buzko si, jara bustoka. Zato ema ne jara bustoka. Eki ne jara tanti je bustoka.